kamini mu mabe na Kongo ya nani bamususu basala ka erreur okomona za kobenga na satana to mini mu mabe ona za kobenga na yo au nom du père du fils et du saint esprit me wana satana za koseka yo oh jesus babenga na kamini mu mabe obele na Kongo Yesu Kristo.